شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان جمهوری دموکراتیک آذربایجان، صفحه پر افتخار در تاریخ دولت مداری ما توجه فرمایید. امروز 108مین سالگرد تأسیس جمهوری دموکراتیک آذربایجان، نخستین جمهوری دموکراتیک در مشرق زمین، گرامی داشته میشود. جمهوری دموکراتیک آذربایجان که یکی از درخشان‌ترین صفحات تاریخ ملت ما و نتیجه منطقی مبارزات آزادی خواهانه مردم آذربایجان به شمار می رود، جایگاه ویژه‌ای در تاریخ دولت مداری معاصر ما دارد و برای شرق قرن بیستم پایه‌ای برای توسعه سنت‌های دولت مداری ملی شد. جمهوری دموکراتیک آذربایجان با اصول دولت مداری و اصلاحات دموکراتیک خود توانست به چراغ راه جهان اسلام و مشرق زمین تبدیل شود. هرچند این جمهوری تنها 23 ماه عمر کرد، اما در حیات سیاسی منطقه‌ای وسیع نقش مهم ایفا نمود و با فعالیت‌های خود بنیان‌های تاریخ دولت مداری آذربایجان را غنا بخشید. نخستین جمهوری دموکراتیک شرق سنت‌های مترقی دولت مداری را پایه‌گذاری کرد. جمهوری دموکراتیک آذربایجان که در 28 مه 1918 به عنوان نخستین جمهوری دموکراتیک شرق تأسیس شد، در تاریخ جهان ترک نیز به عنوان نخستین دولت سکولار ثبت گردید. با وجود عمر کوتاه 23 ماهه، این جمهوری در سرنوشت کشورمان نقشی تاریخی ایفا کرد و با تصمیمات مهم خود در عرصه دولت سازی در یادها ماندگار شد. در 26 ژوئن 1918 دولت تصمیم به تشکیل نخستین واحد ارتش ملی آذربایجان، یعنی لشکر مستقل گرفت. اندکی بعد در اول اوت همان سال تصمیم تأسیس وزارت جنگ جمهوری صادر شد و این وزارتخانه در دسامبر 1918 فعالیت رسمی خود را آغاز کرد. از میان جنرال‌های ارتش سابق روسیه تزاری، صمد بی‌مهماندارف به عنوان وزیر جنگ و آلیاگا شخلینسکی به عنوان معاون وی منصوب شد. در 27 ژوئن همان سال نیز برای نخستین بار در تاریخ آذربایجان زبان آذربایجانی به عنوان زبان رسمی دولت اعلام شد. در 2 ژوئیه 1918 فتحعلی خان خویسکی، رئیس شورای وزیران و وزیر

بدین ترتیب پایه‌های نهاد پلیس آذربایجان گذاشته شد. همچنین در 9 نوامبر 1918 پرچم سرنگ جمهوری آذربایجان به تصویب رسید. از سوی دیگر سیاست خارجی موفقیت جمهوری آذربایجان زمینه شناسایی بین المللی این جمهوری دموکراتیک را فراهم ساخت. تا پایان سال 1919 این جمهوری با بیش از 20 کشور روابط دیپلماتیک برقرار کرده بود. امروز جمهوری مستقل آذربایجان که وارث جمهوری دموکراتیک آذربایجان است با اطمینان در مسیر توسعه و پیشرفت گام برمی‌دارد. همان گونه که الهام علیوف تاکید کرده است، ما افتخار می‌کنیم که پایه‌های دموکراسی در شرق را ملت آذربایجان بنا نهاده است. سنت‌های جمهوری دموکراتیک امروز نیز زنده است و آذربایجان معاصر وارث حقوقی آن به شمار می‌رود. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان جمهوری دموکراتیک آذربایجان، صفحه پر افتخار در تاریخ دولت مداری ما.

شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان عید قربان، جلوه ای از همبستگی ملی و معنوی توجه فرمایید. در دنیای امروز روزهایی وجود دارند که ما به عنوان یک ملت با مسلمانان شادی و ارزش‌های مشترک خود را در آنها سهیم می‌شویم. عید فطر و عید قربان از جمله این مناسبت‌های دینی و معنوی هستند که مرزها و قدرت‌های قومی را پشت سر گذاشته و به روزهای مشترک شادی برای مسلمانان جهان تبدیل شدند. در این ایام مردم شادی‌های خود را با یکدیگر تقسیم می‌کنند، به دیدار هم می‌روند و این مناسبت را به هم تبریک می‌گویند. اینها بخشی از ارزش‌های مشترک فرهنگی و معنوی ما هستند. عید قربان که از مقدس‌ترین اعیاد جهان اسلام به شمار می‌رود، در تمامی کشورهای مسلمان با شکوه خاصی برگزار می‌شود. پس از استقلال آذربایجان بر اساس قانون، اعیاد جمهوری آذربایجان مصوب 27 اکتبر 1992 مجلس ملی، عید قربان نیز در کشور به صورت رسمی و در سطح دولتی گرامی داشته می‌شود. این عید که هر سال به عنوان یک جشن ملی و عمومی برگزار می‌گردد، علاوه بر آنکه نماد نیکوکاری و مهربانی است، روحیه برابری، همدلی و بردباری را نیز در جامعه تقویت می‌کند. عید قربان که سمبل وحدت، همبستگی و برادری مسلمانان جهان است، از سوی هموطنان آذربایجانی ساکن خارج از کشور نیز با شور و شعف برگزار می‌شود. این امر نتیجه توجه و حمایت دولت از ارزش‌های معنوی و دینی ملت است. به طور کلی احترام به ارزش‌های دینی و معنوی، تکریم فرهنگ‌ها و ادیان مختلف و روحیه تساهل و مدارا از پایه‌های معنوی جامعه دموکراتیک آذربایجان به شمار می‌رود. الهام علیف، رئیس جمهور آذربایجان، در جریان سفرهای خود به مناطق مختلف کشور و همچنین روستاها و مناطق اطراف باکو، همواره به بناهای تاریخی و زیارتگاه‌های دینی توجه ویژه‌ای نشان داده و دستورهای لازم را برای مرمت و بازسازی آن صادر کرده است. به دستور رئیس جمهور، مساجد، عبادتگاه‌ها، زیارتگاه‌ها و آثار تاریخی دینی کشور جانی دوباره یافتند. در جمهوری آذربایجان پیروان تمامی ادیان و ملل همچون اعضای یک خانواده در کنار هم زندگی می‌کنند. همه اقوام و پیروان ادیان مختلف در جامعه از حقوق برابر برخوردارند. رئیس جمهور الهام علیف که قدرت دولت را در چند گامی بودن جامعه و همزیستی فرهنگ ها، ادیان و تمدن های گوناگون می‌بیند، بارها به جهان نشان داده و ثابت کرده است که روحیه تساهل و بردباری در ذات ملت آذربایجان ریشه دارد و از این منظر آذربایجان می‌تواند الگویی برای دیگر کشورهای جهان باشد.

شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان روابط آذربایجان و اوکراین، حمایت متقابل، شراکت راهبردی و منافع مشترک توجه فرمایید. سفر اخیر ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین به آذربایجان یکی از رویدادهای مهمی بود که در سطح منطقه و حتی در عرصه ژئوپلیتیکی گسترده تر با دقت دنبال شد. این سفر نه تنها از منظر توسعه روابط دو جانبه اهمیت دارد، بلکه در چارچوب تغییر توازن‌های سیاسی و اقتصادی در فضای اوراسیا نیز جایگاه ویژه‌ای پیدا می‌کند. در جریان این سفر دیدارهای دو جانبه و همچنین نشست‌های گسترده میان رؤسای جمهور دو کشور در شهر گبله برگزار شد و طی آن موضوعات مختلف مربوط به روابط دو جانبه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پس از این دیدارها در نشست خبری مشترک رئیس جمهور الهام علیف به سفر خود به کیف در ژانویه سال 2022 اشاره کرد و تاکید نمود که گفتگوهای انجام شده در آن زمان و تماس‌های پس از آن روابط آذربایجان و اوکراین را همواره در سطح بالایی نگه داشته است. وی همچنین خاطر نشان نمود که امروز دو کشور در حوزه‌های مختلف با موفقیت همکاری می‌کنند و این همکاری‌ها بار دیگر در این دیدارها تایید شد. رئیس جمهور آذربایجان با اشاره به موضوعات مورد بحث افزود که علاوه بر گفتگوی سیاسی، همکاری در حوزه انرژی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به گفته او، شرکت سوکار سال‌هاست که در اوکراین به طور موفقیت‌آموز فعالیت می‌کند و در این حال چشم‌اندازهای بسیار خوبی برای اجرای پروژه‌های مشترک در آینده وجود دارد. همچنین مسائل مربوط به سرمایه‌گذاری و افزایش حجم تجارت دو جانبه به طور مفصل بررسی شد. حجم مبادلات تجاری دو کشور از 500 میلیارد دلار فراتر رفته و انتظار می رود در سالهای آینده این رقم بیش از پیش افزایش یابد. در ادامه موضوع همکاری های نظامی فنی نیز مورد توجه قرار گرفت. الهام علیف تأکید کرد که در این زمینه ظرفیت های بسیار بالایی وجود دارد، چرا که صنایع دفاعی هر دو کشور در حال توسعه است و امکان ایجاد تولیدات مشترک در حوزه های مختلف صنعتی فراهم است. از سوی دیگر ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در اظهارات خود به اهمیت همکاری انرژی اشاره کرد و ضمن قدردانی از کمک‌های آذربایجان در سال‌های دشوار اخیر اعلام کرد که کشورش از حمایت‌های ارائه شده بهره‌مند شده است. وی همچنین از کمک‌های بشردوستانه به ویژه در زمینه حمایت از کودکان اوکراینی قدردانی نمود. در مجموع روابط میان جمهوری آذربایجان و اوکراین در مرحله‌ای قرار دارد که روند تعمیق و گسترش آن به وضوح قابل مشاهده است. مسائل مربوط به امنیت منطقه‌ای، توسعه مسیرهای انرژی و اجرای پروژه‌های اقتصادی جدید از جمله محورهای اصلی این همکاری به شمار می‌روند. بدون تردید حمایت متقابل، شراکت راهبردی و منافع مشترک پایه‌های اصلی توسعه روابط دو کشور در آینده خواهند بود. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان روابط آذربایجان و اوکراین، حمایت متقابل، شراکت راهبردی و منافع مشترک.

شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان 13 مجمع جهانی شهرسازی توجه فرمایید. 13 مجمع جهانی شهرسازی، یکی از بزرگترین پلتفرم های شهرسازی جهان، امسال در باکو برگزار خواهد شد. این روند معتبر که به ابتکار سازمان ملل برگزار می شود، یکی از مهمترین بسترهای گفتگو برای تعیین دستور کار توسعه شهری در سطح جهانی به شمار می آید. شهرهای آینده چگونه خواهند بود؟ سبزتر، هوشمندتر یا انسان محورتر؟ پاسخ این پرسش ها به زودی در باکو و در چارچوب 13 مجمع شهرسازی مورد بحث قرار خواهد گرفت. در آستانه برگزاری این رویداد، کارشناسانی از کشورهای مختلف جهان دیدگاه‌های خود را درباره ظرفیت‌ها، چالش‌ها و مسیرهای توسعه آینده پایتخت به اشتراک می‌گذارند. بیایید از زاویه نگاه کارشناسان مختلف نگاهی به آینده شهری باکو بیندازیم. کاترینا بزگاچینا، مدیر ارتباطات برنامه اسکان بشر سازمان ملل گفت: پس از برگزاری موفق کاپ 29، میزبانی 13 مجمع جهانی شهرسازی برای آذربایجان یک دستاورد بزرگ است. در چارچوب این رویداد که در باکو برگزار خواهد شد، نمایندگان کشورهای مختلف جهان گرد هم خواهند آمد. موضوع اصلی این دوره از مجمع، مسکن برای همه، شهرها و جوامع ایمن و پایدار است. انتخاب این موضوع تصادفی نیست. امروز جهان با بحران جدی در حوزه اسکان و تامین مسکن مواجه است. شهرنشینی سری، تغییرات اقلیمی و نابرابری های اجتماعی چالش های جدیدی را در مسیر توسعه شهری ایجاد کردند. انتظار می رود در 13 مجمع جهانی شهرسازی اولویت های اصلی برای دهه آینده تعیین شده و تصمیمات مهمی در راستای توسعه پایدار شهری و ایجاد محیط‌های زندگی فراگیر اتخاذ شود. تهمینه توردعلیه‌وار، رئیس انجمن معماران جوان ازبکستان هم گفت: برگزاری مجمع جهانی شهرسازی در باکو فرصت مهمی برای متخصصان آسیای مرکزی فراهم می‌کند تا به یک پلتفرم جهانی نزدیک و در دسترس دست یابند. این مجمع با گرد هم آوردن متخصصان برجسته در حوزه معماری شهرسازی و توسعه پایدار به منزله دروازه ارزشمند برای اتصال شهرهای آسیای مرکزی به جامعه حرفه‌ای بین المللی است. هم آذربایجان و هم کشورهای آسیای مرکزی دارای بافت‌های شهری تاریخی غنی هستند و بازسازی دقیق این بناها نقش مهمی در ادغام آنها در زندگی شهری مدرن دارد. حفاظت از میراث فرهنگی و ایجاد مناطق حائل این امکان را فراهم می کند که در کنار حفظ محله های تاریخی، توسعه مدرن نیز در مکان های مناسب انجام شود. در این حال معماری مدرن باید به مقیاس شهر و بافت کلی شهر احترام بگذارد. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان 13 مجمع جهانی شهرسازی.

شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان امنیت، ثبات و مسائل دفاعی از اولویت های جمهوری آذربایجان است. توجه فرمایید. گزارش رتبه‌بندی جهانی تروریسم 2026 رتبه‌بندی جدید کشورها را بر اساس میزان تهدید تروریسم منتشر کرده است. بر اساس این گزارش، کشورهایی که بیشترین سطح فعالیت‌های تروریستی و خطر تروریسم را در قلمرو خود دارند، معرفی شدند. جمهوری آذربایجان در این رتبه‌بندی در جایگاه 93 قرار گرفته است. بدین ترتیب کشورمان به عنوان یکی از امن‌ترین کشورهای جهان از نظر تهدید تروریسم ارزیابی شده و رتبه بالایی در این زمینه به دست آورده است. این امر نشان می‌دهد که جمهوری آذربایجان که در مسیر راهبردی شرق غرب و شمال جنوب موقعیتی بسیار مهم دارد، از سطح بالایی از امنیت داخلی در جهان برخوردار است. رئیس جمهور کشورمان همواره به مسئله امنیت با رویکردی جامع و نظاممند توجه کرده و در همین راستا اصلاحات ساختاری اساسی انجام شده است. این اصلاحات زمینه‌های گسترده‌ای برای تضمین ثبات در جمهوری آذربایجان که از اعضای فعال ائتلاف بین المللی مبارزه با تروریسم است فراهم کرده و همچنین امکان تقویت اقدامات مقابله با عملیات تروریستی، خرابکاری و فعالیت‌های جاسوسی علیه کشورمان را فراهم ساخته است. الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان در سخنرانی خود در مراسم افتتاحیه 13 مجمع جهانی باکو که در ماه مارس سال جاری برگزار شد، تأکید کرد که جمهوری آذربایجان همواره به

مسائل امنیتی اهمیت زیادی داده است. وی اظهار داشت مسئله امنیت منطقی برای جمهوری آذربایجان همواره بدون تردید در اولویت نخست قرار داشته است. رئیس جمهور آذربایجان همچنین افزود که امروز بیش از هر زمان دیگری روشن شده است که مسائل امنیت، ثبات و دفاع باید در صدر دستور کار هر کشوری قرار گیرد. بدون این همه چیز دیگر معنای خود را از دست می دهد. جمهوری آذربایجان در مبارزه با تروریسم با سازمان‌های بین المللی و کشورهای مختلف همکاری نزدیکی دارد. کشورمان حتی با گرد هم آوردن نهادهای امنیتی کشورهای مختلف جهان سهم مهمی در تقویت همکاری‌های بین المللی در این زمینه ایفا می‌کند. به عنوان نمونه می‌توان به نشست امنیتی باکو اشاره کرد که بر پایه اصول گفتگوی سازنده، درک متقابل و همکاری سودمند شکل گرفته است. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان امنیت، ثبات و مسائل دفاعی از اولویت‌های جمهوری آذربایجان است.

0: gönüllere körpü salan Beynəlxalq Radio.
1: شنوندگان عزیز، شما صدای آذربایجان را از باکو، پایتخت آذربایجان شنیدید. در اینجا برنامه امروز ما به پایان می رسد. شما را به خداوند بزرگ می سپاریم.